0: se tipukkine, kukkekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, uas viikka tahes.
1: Kuitenkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

on La valguvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkost. Ja siis lähestä varmonutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.

mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame likimise. Ja kes me oleme, ei tiedäkin enää isee.